0: ايوه 64
1: اشمعنى؟ مش فاهم حاجة.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده ومين ده؟
2: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.

0: بتقول لك
1: احسن من اخر مره. مش حاسس اصلا حاجه على ايدك يا نادين، ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام.
0: انت بتتكلم عنك؟ لا ده انت لحد فين؟ خد بالك بقى من نفسك.

0: سلام هي دي اللي بقول عليها مش ممكن يا جماعه ده قصه هدف
1: لعب كره طويله وخطره

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع مش عادي.

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟
3: مش فاهم حاجه.
2: بلاش الكلام الكبير ده.
3: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
2: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك.